0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Tan hakir deba, iser geblegan sakutrebuli pirobebit, Liberty's Ocros eskhze, aighe akhali, an gadmoitane okroti uzrunal qopilis eskhi, strapat da martivat, miighe okros shepasebis magali tarifi, dagvirege 032-2-55-55-00, an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
4: Liberty, chveni banki.
5: Gangashia, gaudivart.
6: Video kamerebi gadaamoqvet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
7: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
8: Sakhandro